0: faci vreodată? Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi.
0: Pentru mine? Oh.

prefer să te pictez gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine. Prefer să știu că mă iubești.

prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru întotdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alind. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Presence, my.

0: Radio, este ora 12:04 și ascultați emisiunea Soundcheck alături de mine Mihai Nan și de colegul meu Ovidiu Moldovan.
1: Salut Mihai!
0: Salut Ovidiu, cum ești, ce faci?
2: Iar am dat-o de gard cu aceeași întrebare, da. Nu ne oprim, asta e întrebarea noastră nemuritoare. Mă simt foarte bine, puțin stresat, a început sesiunea, în sfârșit. Ce dor mi-a fost de acest sentiment
0: de stres. Te cred. Noi tot continuăm să facem emisiuni.
2: Da. Cât mai apucăm și noi, că... Da.
0: Și ne bucurăm să fim alături de ascultătorii noștri.
2: O nouă ediție cu același vibe și cu un playlist din ce în ce mai bun, sper eu.
0: Da, cu muzică foarte bună. Și astăzi vrem să discutăm multe lucruri. Vom avea formatul și rubricile cu care v-am obișnuit. Avem rubrica Albumescu mai târziu. De asemenea, da, vom prezenta și câteva evenimente. Și imediat urmează să discutăm și actualitățile din politică alături de invitatul nostru, Emanuel Conrad. Dar până atunci, haideți să ascultăm.
2: Dar stai, înainte, playlistul acesta a fost creat special cu vibe-ul de vară. Și Mihai, dacă te-am întrerupt, fă onorurile.
0: Hai, spune-ți, fă două onorurile dacă ce ascultăm.
1: Iar acum, urmează să ascultăm
2: Florida și Maluma. Hola! All right, all right.

0: și ați ascultat în direct la emisiunea Soundcheck la UBB Radio Fireball de la Pitbull featuring John Ryan. Și a venit rândul să discutăm un pic și actualitățile politice și s-au întâmplat foarte multe
1: evenimentele clasice din...
0: N-aș zice clasice, că ne aflăm în fața unei situații...
1: Aș zice că e clasic.
0: Da, am schimbat multe guverne în ultimii ani și vom discuta alegerea ministrului, prim-ministrului Tomac, intervenția...
1: Propunerea până să fie ales, da. Mai este un picuț.
0: Intervenția pe care a avut-o Diana Șoșoacă la forumul de la Sankt Petersburg. Și vom discuta aceste lucruri arătul de invitatul nostru, Emanuel Conrad. Salutare, Emanuel!
2: Salutare, bine te-am găsit din nou la o a doua emisiune care o facem împreună.
0: Hai, Emanuel, să începem cu subiectul ăsta care probabil este cel mai important pe ordinea de zi. Avem și noi ordine de zi.
1: Pentru că ultima dată când am povestit, chiar ne-am pus întrebarea că cine ar putea să fie premier.
0: Da. Și iată că avem un nume.
2: Da, cum ți-am spus, e un guvern tehnocrat, dorit de președintele Nicușor Dan. Dar nu știu, în fine, ce susținere va avea acesta în Parlament, deoarece, din câte am înțeles eu, nu prea, niciun partid nu este foarte decis să-l susțină.
0: Hai mai aproape un pic de microfon,
2: da,
0: așa.
2: Ok. Niciun partid nu este foarte decis să-l susțină.
0: Totuși, analizele pe care le-am citit eu arată că această nominalizare a lui Eugen Tomac...
2: Da, Eugen Tomac, da.
0: Este, după Nicușor Dan, el pune acest prim-ministru, face această propunere ca pe un fel de mediator, pentru că acest Eugen Tomac este tolerat și este susținut și de PSD, e acceptat și de UDMR, chiar și de o parte din PNL, și știm că a candidat pentru postul de europarlamentar din partea USR.
1: Nu, a candidat drept din partea PMP, care au făcut atunci alianța USR, PMP și Forța Dreptei, dacă mai ții minte.
2: Da, situația este însă un pic mai nuanțată, deoarece UDMR a zis clar că nu-l susține. Chiar azi dimineața am auzit știrea asta.
1: Te-ai încurcat aici, Mihai.
0: Nu, analiza, e acceptat, n-am zis susținut.
2: Da, deci una să fie acceptat, altceva să fie susținut. El, susținere ca tare explicită, n-a obținut nici dintr-o parte până în prezent.
1: Da.
2: Și atunci nu știu ce să zic, dacă va reuși să treacă guvernului sau nu.
0: Tu cum crezi că a ajuns Nicușor Dan la această variantă Eugen Tomac?
2: Măi, asta ar trebui să-l întreb pe el cel mai bine, nu pe mine, acum glumind un pic. Situația este că probabil că mulți din clasa politică au zis că ar fi bun un guvern tehnocrat,

0: distanțat un pic de noțiunea asta de guvern tehnocrat, avem un guvern tehnic. Deci nu avem...
1: Acum, să spun o chestie aici, Mihai, guvern tehnic sau tehnocrat, în mare parte cam tot una. Adică chiar guvern apolitic nu poate fi, deoarece și mulți dintre tehnocrații aceștia provin din partide politice. Uite, exemplul lui Eugen Tomac, da. Aici ți-o spun sincer, să pui un viitor premier dintr-un partid care n-a intrat în Parlamentul României, nu știu cât este de legitim. Adică e un pic de problemă aici totuși.
2: Pentru că partidul lui a luat 2%.
1: Da, exact.
2: Ceea ce, da, da, până la urmă, ți se pun niște semne de întrebare.
1: Da, contează cine numără voturile, cine le acceptă, nu cine ce votează.
2: Dar în același timp, președintele Nicușor Dan este acoperit de Constituție, pentru că dacă un partid avea peste 50% și atunci avea... avea puterea majoritară.
1: N-a fost niciodată în România cazul de așa ceva.
2: Dar este acoperit de această chestie și așa a ajuns varianta cu Tomac ca să fie premier.
0: Și le vine întrebarea asta, de ce un premier de 2%?
1: Să gândește el că este un premier neutru, deoarece se poate înțelege cu toți decidenții politici. Și oarecum ar avea o legitimitate, adică că nu face parte nici dintr-un partid. Singura problemă este, ți-am spus încă din nou, să treacă guvernul, că nu este foarte clar dacă va trece sau nu.
2: Deși este ironic că nu face parte din niciun partid, fiind fostul om al lui Băsescu...
1: Dintr-un partid aflat în Parlamentul României, punct. Adică,
0: da, deci nu, da, nu mai avem...
1: E ignoranțată situația.
0: Guvernul tehnocrat, cum ne gândim noi la el, cum experți din zona civilă, din societatea civilă. Era vorba despre acest guvern, mă rog, tehnocrat, cu secretari de stat politici.
1: Care ar trebui să fie de la PSD, din câte am înțeles.
0: Da.
1: Și el a fost de acord cu chestia asta.
0: Deci asta, ce face PSD acum este să nu-și asume responsabilitatea pentru guvernare și totuși să aibă pârghile necesare de putere.
2: Eu cred că,
0: guvernului.
2: Eu cred că PSD-ul în momentul de față mai așteaptă încă un joker, să zic. Mai așteaptă să nu funcționeze nici acest guvern și abia după să vină ei salvatori,
0: da,
2: patrii.
0: Așa ne-a spus
2: și
0: Emanuel,
1: da, probabil,
0: la ultima sa.
1: Da, probabil. Da, asta ar fi și desfășurarea firească a lucrurilor, nu? Acum, ți-am zis, singura problemă este să treacă guvernul, că eu nu sunt deloc clar dacă va trece sau nu. Adică, din ce informații am eu, mai degrabă nu va trece guvernul.
0: Și care... ce urmează după ce nu va trece guvernul?
1: Va fi desemnat un alt tehnocrat și probabil va trece acela, dacă nici acela nu va trece, alegeri anticipate.
0: Da, pentru că am discutat și înainte de misiune, eu cel puțin am frica asta de alegeri anticipate. O ai și tu?
1: Eu nu. O am un pic, ți-am spus din ce motiv. E singura problemă că organizarea de alegeri solicită bugetul național de alocarea unor sume de bani care
0: bine, asta
1: se iau tot
0: este...
1: de la populație. Adică, ok, organizarea alegerilor, nu doar alegerile în sine.
0: Este și asta o perspectivă, dar eu mă gândeam, după vizionarea sondajelor, Aur ar fi cel care ar avea majoritatea în cazul unul la rege anticipate.
1: Este o chestie relativă, deoarece s-ar face o campanie electorală și atunci depinde în acea campanie electorală care cum ar pulsa. Vezi că și la turul 2 prezidențial Simion era cotat mult pe Nicușor Dan după prima rundă de alegeri și până la urmă a pierdut destul de clar. Deci,
2: am vrut să fac... Nu mă scuz, Conrad.
1: Okay.
2: Am vrut să fac o paranteză la ce a spus Emanuel înainte și îs de acord cu el prin acest punct de vedere că alegerile anticipate ar fi rele din punctul de vedere în care economia s-ar duce și mai jos, pentru că ar fi să-și facă toate partidele un plan politic,
0: da,
2: să-și facă
0: și am putea
2: promovarea.
0: Da, o situație ca cea care a dus la acest deficit bugetar în care
2: exact,
0: PSD să
2: exact,
0: direcționeze
2: și,
0: banii în acest
2: și
0: scop.
2: Să mai luăm exact. În calcul încă o chestie. Noi românii știm să ne organizăm foarte bine, foarte, foarte, foarte bine. Am văzut cum s-au amânat alegerile cele parlamentare că le-au comas...
1: prezidențiale.
2: Prezidențialele le-a comasat cu, nu mai țin minte care, cu... Nu, europarlamentarele, cu...
0: Localele.
2: Localele și tot așa, care au făcut un talmeș, balmeș, ceva de...
1: Da, exact.

0: tu zici de organizarea noastră, probabil te referi la turul prezidențial, dar totuși venim după un an în care Nicușor Dan stă foarte prost în sondaje.
1: Stă prost și nu prea, că chiar citeam pe Hot News, dacă pot să spun numele,
0: da,
1: revistei online de pe care am luat informația, că în cazul unui referendum de suspendare, adică nu ar trece referendumul, 52% dintre români ar totuși fi de acord să continue,
2: da,
1: mandatul.
2: Dar dacă,
0: este un procent îngrijorător,
2: dacă
0: spun eu.
2: Dacă s-ar ține din nou niște alegeri, eu aș fi de părere că Nicușor Dan nu cred că ar mai trece în turul 2 și ar fi alt candidat care ar apărea în...
1: Depinde cu cine ar candida.
2: Asta e clar, dar să spunem că ar pica președintele, nu cred.
0: Hai să facem și o concluzie. Deci, după părerea ta, Emanuel, propunerea actuală de guvern nu va trece?
1: Nu cred că trece. Șansele sunt foarte mici. Dacă se vor gândi pe ultima sută de metri, presați de alegerile anticipate, noi nu știm ce jocuri sunt acolo în culise, doar ce informații avem la suprafață și nu-i tot una. Dar, după informațiile din momentul de față, nu cred că va trece guvernul.
0: Am înțeles.
1: Bolojan a spus clar că nu-l susține PNL-ul, deci clar nu, niciun partid nu și-a arătat explicit susținerea pentru Tomac. Atunci, deci, nu știu cum ar putea să treacă.
0: Este o perspectivă foarte validă și trebuie să ne gândim la asta și să o luăm în considerare, că n-avem altceva ce face. Hai să discutăm un pic și de vizita eurodeputatei Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg,
1: unde Petersburg, da,
0: aceasta a luat cuvântul și i-a adresat laude președintelui Vladimir Putin, spunând că românii îl iubesc,
1: da,
0: românii nu vor să doneze arme și bani Ucrainei. Și ce părere ai tu? Hai să spun întrebarea așa, te simți trădat de aceste declarații?
1: Sincer, nu. Nu. Deoarece o înțelegere normală cu Rusia, bine, acum păstrând, bineînțeles, apartența României la NATO și apartența la Uniunea Europeană, dar o înțelegere normală cu Rusia este într-o anumită măsură un lucru normal. Deoarece...
0: Dar stai un pic, că ce a spus ea acolo nu este o înțelegere normală.
1: Bine,
0: cu Rusia.
1: Bine, ea un pic că am exagerat, da.
0: A exagerat foarte mult, după părerea mea, și e bine că organele statului s-au sesizat de la Ministerul de Externe și așa mai departe.
1: Minister interimar acum,
0: da.
1: Ministrul de Externe.
0: Și citind analize și știri, articole din media rusă vorbesc despre Diana Șoșoacă ca și cum ar fi un pol în care reprezintă Rusia, știind că aceasta este eurodeputată.
1: Eu nu știu acum exact ce influență are Diana Șoșoacă în presa rusă, dar pot să spun altceva. Să fim sinceri acum, pentru jurnaliștii ruși, pentru Putin, nu știu, tot respectul pentru doamna Șoșoacă ca persoană vorbind acum, dar nu știu ce importanță are chiar așa în doctrina politică rusă, să spun așa, să-mi exprim elegant. Adică,
0: da,
1: să fim sinceri.
0: Eu am citat numai ce a spus presa rusă
1: mă îndoiesc acum că Vladimir Putin și politicienii ruși, singurul lucru sau unul dintre marile lucruri care interesează pe este Diana Șoșoacă. Acum să fim realiști totuși.
0: Da, mă bucur că am aflat și această...
1: Da, nu are o importanță așa de mare asta. Acum, da, mai mult pentru presa noastră și ce povestim noi, dar nu este o situație, hai să fim sinceri acum.
0: Bine, Emanuel, îți mulțumim pentru intervenția ta la emisiunea Soundcheck la UBB Radio.
2: Mulțumim și te mai așteptăm. Okay. Urmează să ascultăm Nothing But A G de la Dr. Dre și Snoop Dogg. O zi frumoasă!

0: Texas de la Joy Valence and Brave. Ne-am încurcat puțin cu microfoanele, dar Mihai este mereu pregătit de orice la butoane.
1: Hai că a venit și rubrica ta, Ovi, că...
0: Da. cum spune colegul meu, da. Da, astăzi la Albumescu vom discuta despre To Pimp a Butterfly de la Kendrick Lamar. Este considerat al cel mai bun album rap făcut vreodată. Are un mix de jazz fusion.
1: Un și jazz tu-l fusion, consideri foarte, așa.
0: Bineînțeles. Da, și nu-mi asum că sunt biased, că sunt fan Kendrick, dar din punct de vedere instrumental și tot, și în special încă o chestie, dacă lui Maica mi-ai plac câteva piese de pe acel album, înseamnă clar, că e bun.
1: Trebuie menționat și că prima poveste pe care am auzit-o eu de la tine când te-am cunoscut a fost ai fost singur în Paris ca să-l vezi pe Kendrick Lamar la Lollapalooza.
0: Cum faci tu să avem un pic de vorbă? Da, niște prieteni dragi care îi salut, nu cred că mă ascultă în momentul de față, fiecare cu lucru. Da, m-au trimis drept
1: forțat.
0: Cadou. Da, forțat.
2: Du-te la Paris.
0: Cadou de majorat, mi-au făcut
1: un bilet.
0: Da, un bilet, mi-au luat biletul la Lollapalooza în Paris la Kendrick Lamar, care a fost pe cinste. Mi-a plăcut foarte mult pentru că, fiind mai scund de înălțime, de 1,65, a fost ironic de stereotipul că asiaticii sunt oameni micuți și nu știu ce, și a fost un malac în fața mea, mi-am făcut bătături la degetele mari să stau să-l văd pe Kendrick, care și Kendrick e cât mine de înalt. Dar revenind la album,
1: da.
0: Albumul este considerat și de critici, și de fani, și de industria oamenilor care ascultă mult hip-hop, un album care va rămâne și a schimbat într-un fel industria. Și avem piese celebre precum All Right, King Kunta, I și multe, multe altele pe care l-au consacrat pe Kendrick ca și un super hip-hopper. Și după acest album a avut colaborări cu Taylor Swift, cu Maroon 5, din câte mi-aduc aminte.
1: Nume mari din industria pop.
0: Da, și Kendrick totuși a ajutat-o pe SZA să ajungă unde este acum.
1: Da.
0: Deci, în perioada aia, mulți artiști voiau să colaboreze cu el fix din strictul ăsta, că era pe val și livra pe piese.
1: Da, și acest album a confirmat acest.
0: Da, a confirmat, iar fiecare piesă pe care o asculți este un album liric. În ce sens? Are o poveste de la A la Z. E o experiență în care îți spune ce a trăit el până la acea vârstă și tot așa. Fiecare album al lui Kendrick este chiar o învățătură pe care cunoscătorii de limba engleză pot să o asculte, să asculte albumele respective și pot învăța ceva sau să fie inspirați.
1: Am ascultat și eu Kendrick destul de puțin, am ascultat albumul Damn.
0: Oh,
1: și
0: Damn.
1: Mi-a plăcut foarte mult piesa XXX și colaborarea cu YouTube.
0: Da.
1: Deci este o...
0: Da, da, da, da, da.
1: Este o capodoperă lirică piesa respectivă și muzicală datorită YouTube.
0: Fiecare album este unul bun, iar pentru mine este To Pimp a Butterfly. Și așa că, Mihai, urmează să ascultăm King Kunta de la Kendrick Lamar.

0: I remember you was conflicted, misusing your influence.
1: Soundcheck, în fiecare joi de la ora 14 cu Mihai Nan și Ovidiu.

0: Și ați ascultat Ai de la Kendrick Lamar. În continuare, nu le avem pe colegele noastre alături, dar ne descurcăm și noi să vă prezentăm.
1: Dar ne avem pe noi.
0: Ne avem pe noi, da. Vă vom prezenta două evenimente mari și importante care urmează acum în Cluj-Napoca. Mâine începe Sports Festival. Se va desfășura în perioada 11-14 iunie în BT Arena și în zona asta a Parcului Central.
1: Dar la acest eveniment vom avea, după mine, cel mai notabil, cea mai notabilă chestie va fi evenimentul de retragere al Simonei Halep, unde vor veni jucători precum Gael Monfils, cu care am copilărit cu el. Va veni și Darren Cahill, fostului antrenor cu care a câștigat Roland Garrosul. Da. Și vom avea și un masterclass susținut de Nadia Comăneci.
0: Da, pentru că anul acesta marcăm 50 de ani de la 10-le perfect primit de Comăneci la Montreal.
1: Ce frumos ar fi această notă la sesiune. Ce frumos.
0: Da, și pentru
1: Moldovan Ovidiu 10.
0: Noi.
1: Mihai, da. 10.
0: Nu o să ajungem noi niciodată la performanța Nadiei
1: Comăneci.
0: Mihai, care...
1: este... da. Mihai acum este foarte humble, dacă îmi permiteți aluzia.
0: Nu, eu sunt realist. Pe Nadia Comăneci o puteți asculta și vedea la masterclass-ul pe care îl va susține pe data de 14 iunie. Iar mâine tot așa un highlight al Sports Festival este un spectacol ecvestru care va avea loc... parcă la BT Arena.
1: Da, plângem. Pentru că în zona aceea dintre BT și Cluj Arena, da, se ține acest Sports Festival. Totodată vom avea zone de inițiere în 32 de sporturi, competiții pentru amatori și juniori, proiecte dedicate accesului la sport, concerte, parade și dialoguri. Vom avea de la aikido până la handbal, de la basket până la trotinete, tir sportiv, tenis de masă și multe altele.
0: Chiar și șah, am văzut speed cubing, deci cu cubul, da, Rubik. Eu știu că am fost anul trecut și cel mai mult mi-a plăcut. Erau de la ceva academie de condus defensiv, dar și
1: da.
0: Echipa de raliu a lui ăsta, Tempestini.
1: Da, ok.
0: Și au venit cu două simulatoare de raliu, uh-huh. Deci scaun, volan, jocul ăsta rally, un simulator, aveau niște ochelari care simulau
1: cum ai vedea în mașină.
0: Dacă ai fi beat.
1: Ah.
0: Și trebuia să faci un traseu printre
1: niște... descurcat,
0: nu,
1: bun, da, bravo.
0: Și mai era un simulator de impact. Deci cum ar fi dacă ai avea un impact cu centura pusă, sigur, la 30 ceva de kilometri și mm-hmm. ești de acolo și te gândești că ar fi fost 100 sau ceva și vezi că au fost numai 30, deci un impact.
1: Mi-ai adus aminte de chestia asta cu speed cubing. Lauda mea din clasa, când eram tânăr fecior în clasa 4-a, ne-a pus învățătoarea să facem de final de primară, bla bla bla, să venim cu ceva al nostru. Și am venit cu cubul Rubik, pentru că eram atunci foarte pasionat de cubul Rubik.
0: Da.
1: Și m-am tot antrenat, mă cronometram acasă și sub un minut nu puteam să cobor sub un minut.
0: N-am știut că ai.
1: Da, a mâinile perfecte. Da. Și stăteam, nu, m-am dus atunci, am prezentat ce urma să fac, show-ul meu de magie în ghilimele, și na, am cerut să mi se pornească un timer. Na, mi s-a pornit timerul, am terminat cubul, 43 de secunde, mamă, fericire, eram în delir în mintea mea, era mami, uite, vezi ce-am făcut, uite ce fericită. Și mi-a venit, nu o să luăm niciodată, mi-a venit tatăl unei colege, țâfnos de felul lui și ofticos pe viață, vine și îmi zice... Nu l-ai făcut în 43 de secunde că l-a pornit cronometrul mai târziu.
0: Da, el a venit să-ți distrugă acolo.
1: În momentul ăla am văzut-o pe maica mea cum s-a uitat la el și am știut privirea aia că o cunosc. Că privirea aia o mai primeam eu.
0: Primei, da.
1: Dar privirea aia avea și niște flăcări în ochi. Dar da, este o
0: uite, eu n-am reușit niciodată să-l fac.
1: Păi, atâta mă pălut, dar știu să fac cubul normal, piramida și cubul 2x2, da, atât.
0: Da, și vedeți, avem și competiții de basket, fotbal, rugby, speed cubing și chiar kendama. Avem și conferințe, conversații despre disciplină, mentalitate, succes, eșec, motivație. Aceste conferințe în cadrul Sportox vor avea tema repetiția perfecțiunii sau perfecțiunea repetiției.
1: Totodată trebuie să amintim, pentru că de pe 12 până pe 21 iunie va avea loc TIF, ediția aniversară, da, cu numărul 25.
0: Cred că este evenimentul meu preferat de dinainte să vin la Cluj. Voiam să iau parte la un festival de film și problema este că pică foarte prost,
1: da,
0: chiar când
1: pică chiar
0: avem
1: în sesiune.
0: Noi sesiunea și nu pot, nu știu,
1: dar,
0: voiam să mă duc voluntar.
1: Dar cine sau își permite și își permite cu timpul, logic,
0: da, sigur,
1: să ajungă acolo. Biletul de intrare unic e valabil, adică pentru o singură proiecție. Pentru toate categoriile este doar 30 de lei. Bilet matineu valabil pentru proiecțiile din intervalul 9-14 25 de lei, iar bilete cu preț special, avem bilete pentru proiecții în aer liber 25 de lei, bilete pentru gala de deschidere 60 de lei, bilet pentru ceremonia de închidere 60 de lei, bilet pentru concerte, cine concerte 50 de lei și bilet pentru evenimentele Film Food 350 de lei.
0: Da, gala de deschidere va avea loc vineri 12 iunie de la ora 21 fără un sfert, cu filmul 3 zile în septembrie, în regia lui Tudor Giurgiu, care este și fondatorul și organizatorul acestui festival. Avem 204 de filme care vor fi prezentate în cadrul TIFF, 172 de lungmetraje și 32 de scurtmetraje, inclusiv din țări precum Kazahstan, Irak, Iran, Uruguay, Africa de Sud,
1: Bosnia-Herzegovina, Hong Kong și
0: da,
1: multe, multe altele.
0: Și legat de cinematografia românească, avem o retrospectivă integrală a regizorului Corneliu Porumboiu. Avem și filme care împlinesc anul acesta 25 de ani, precum Marfa și Banii, și un film nou care va avea premiera națională la TIFF, De capul nostru, în regia lui Tudor Cristian Giurgiu, pe care abia aștept să-l văd.
1: Da. Iar acum să mai ascultăm Macklemore, Thrift Shop.
2: Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
3: What?

0: și ascultați emisiunea Soundcheck în direct la UBB Radio. Este ora 12:53 de minute. Ne aflăm la sfârșitul emisiunii noastre, Ovidiu.
1: Și nu numai la sfârșitul emisiunii din ziua, de ziua de azi, dar și finalul probabil pe acest semestru, din cauza că
0: da, se
1: nu ne
0: și
1: mai vorbim.
0: Se apropie și finalul de an universitar.
1: Aș vrea înainte să ne luăm rămasul bun, să am dorit să mulțumim tuturor persoanelor, familii, oameni, oameni întâmplători care au intrat pe să ne asculte și au rămas cu noi. Cât or fi ei de puțin, nu contează. Noi vrem să vă mulțumim și în special vreau să zic că mulțumim din suflet pentru că ne-ați ascultat, da. Ne-ați spus de fiecare dată când a fost bine, când n-a fost bine.
0: Și la fel putem zice mulțumiri și profesorilor care ne-au îndrumat.
1: Da, și aș vrea să mai mulțumim și colegilor care au mai venit și au mai citit câteva știri.
0: Da, au și prezentat știrile UBB Radio, au prezentat segmente în cadrul emisiunii noastre.
1: Aș vrea acum pe final să-l fac puțin de râs pe Mihai, dar nu în sensul acela. Mihai inițial nu voia de nicio culoare să facă emisiune la radio. El nu era cu gândul acesta. El era la modul, nu mă, eu nu mă bag. Și după două săptămâni l-a prins febra și era, mama, abia aștept să avem emisiune, frate, abia aștept să avem emisiune.
0: Și a fost foarte bine.
1: Da, și a fost onoare și pentru mine că, că am făcut chestia asta. Mi s-a îndeplinit, să zic, un vis de când eram mic copil și ascultam personaje ca și Coțofană și Sergiu Floraia la radio.
0: Și Exarhul la mine.
1: Da. Știi ce le putem spune acum? Chiar acum le putem spune. Fiindcă am ajuns pe final și probabil
0: vă urăm succes în sesiune.
1: Corect. Și acesta este și finalul acestei emisiuni momentan, doar pe vară. Poate revenim da. în următorul semestru. Eu am fost Ovidiu Moldovan,
0: iar eu Mihai Nan,
1: iar voi vă mulțumim și urmează să ne luăm la revedere și mersi.

Arzând te-ai ars de el, de-n altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

0: Sfârșit ne-am întâlnit, domnișoară.
1: E ceva mi-e cunoscut.
0: Sigur nu e prima oară, zi de unde te știu.
1: E ceva din altă viață.
0: Că vreau să te cunoști, se face târziu. Ai boc de raia, parbala, ai crai ce vine din cer. Ai farmet, ai orice, respir, mă pasă, cer oxigen. Sper că o să